0: قبس بقبس أو أجد على النار هدى. صدق الله العظيم.
1: انجو دہلی. شنوندگان عزیز، اکنون توجہ شمارا بے آخرین خبر آئی ہے ہندو جہان جلب مینوائی گویندے محمود عالم ملک. خلاصہ یہ اخبار. نخست وزیر ہند آگاہی نارے مودی و نخست وزیر جاپون سنائے تکائچی در شادومین اجلاس سے سران ہندو جاپون پر عدم تساہل برائے تیروریزم تاکید مجدد می نمائین و تیروریزم را شدیدن بے باد انتقادمی گیرن. ہند و جاپون مشارکت انرجی را برائے تحقیق میں ذخائر نفت استراتیجی و تاباوری تراوری دربائرہ مستحکم میسن. پیشنہاد یہ ہند برائے کنوینسیون جامع در تیروریزم بین المللی حمایت شدید یافترہ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بے دسمی آورد. 27 نومبر در اوکراین در حملہ تے بزرگ پہباد و موبشاکی توسط روسیے بے ہلاکت رسیدے ہیں. بدر جامع جہانی فیفا اسپانیہ اتریش را با سہ در مقابل صفر در دورہ 32 مسابقہ یشان در استادیوم میں لاس اینجلس انقلی ود شکست داد و انک مشروع اخبار. نخست وزیر ہند نریندر مودی و ہمتا یہ جاپونیش سنائے تکائچی شدیدن

وہ قاطع آنے ٹیرورزم و افرادگری کی خشونت بارہ در ہمیں شکلہ و تجلی از جملے ٹیرورزم میں فرامرزی از پاکستان بے باد انتقاد گرفتیاں در بیانیہ مشترک اجلاس سران سالیانہ ہند و جاپون ہر دور رہبر حملہ ٹیرورسٹی را در پہلگام در جموں کشمیر در تاریخ 22 میں ماہ گزشتے شدید ان بے پاد انتقاد گرفتن انا ہمچنین اشارے کردن کے در گزارش تی میں مراقبتی یہ شورای امنیت سازمان ملل و 29 یوگی سال 2025 جبہ مقاومتی تیارافرا ذکر می کند آنا ہمچنین حادثہ تیروریستی را در 10 نوامبر سال گزشتے شدید مورد تغمی قرار دادن ہر دو ہندو جاپون خاص طور مرتکبین سازمان دہندگان و سرمایہ دادن نے این فعالیت قابل سرزنش کے باعث بدون تاخیر بے دست عدالت سپرد شواد مودی و خانوں میں تائچی ہمچنین خاصار اقدامات جدی علیہ ہمیں گروہ ہائی تیرورسٹی و سازمان ہائی از جملے القاعدہ ISI داعش لشکر طیبہ جیش محمد و پروکسی ہائی شان گردیدن آنا خاصار اقدامات مصمم برائی از مین بردن پناہ گاہ ہائی محفوظ تیرورسٹ ریش کنی یہ کانال ہائی مالی تیرورسٹی و نمائش شن